AWUSI. AWUSI. Bra Facebook, bra YouTube, be share program ni bi ma unia. Nene me mompa ye, abra ye kwe radye ni mi. Me perso bi biara, nene me bompa ye, ni dienye ambrasye mu. Ye bubu ya koma.

0: Emra, inkuti Emra.
1: God bless you. Eradia yo, Eradia ye.
2: Papa.
1: Ene, command the morning, anu pay. U kanya mi asem, u kanya mi asem na mi tia asem na mi. Use, se bibia kama kuma. Na papa, acha every me wafan sebe. Sir, 7 years, 8 years sini. Me po mpaya mi huse. Mi mpaya na mi bon. Enko ma ye din din di ma ye ba we. Pa ma ye me huna me bon mpaya na. Ma ye me huna me bon mpaya na. Bonin kitin kiti atrona da. Kitin kiti kasana na usi. Boni bi awu di e depa. Yo de de de de de de de. Na uhu zusun sansone di e. Un show yo de de de de de. Iti wana aya. Kama kuma atu wa sansu. Afi wa. Na. Hase. Bibi e fri mi so. Ne so wa chichire mi su fri ma kuma mu. Muse se su we. E fri ma kuma mu anka sana meba. Eba. Ti uya se ye mbo mpaye. Sire boni facha mi su. Sa mpaye na mpaye mwen. Menkai tope kamisha da bubi. Ti na mi su nyon.
0: Obinka sa tap de testimony. Osha suffer rade. Asa for rade. E ma me mompa ya hang.

Tibra, ni ankanchire wa suru nyankopo se oye na nadoe wo. Dia wudi ni beye program no wano wo ba ho. Wana ade ne ye. Ai, dia wudi ni beye program no wano no ba 13 wana ade ne beye. Like program inti mama amamfo bebra se se omu date. Because we eya de kese na ye sunsum adwuma ye be pega wo suru nyankopo. Ti e ka Bible na. Wo se na Jericho afesuo ne memeye. Dodo ana aka ne se bubu ye. Aka Bible documentary ni ye pa. Wo se and the word denaturalize na se ememoye. Enti adano wa men kan so amane ne be mem e be yira ewu. Wo se se Ike bibi bubu a wo be se hu. Say you humu humu neguo. There be we embassy be unsani ya obi. So it will denaturalize.